0: Medase no krasa medase medase medase medase medase papa papa kwabena
1: omai
0: yes sir
1: asemo ana make ni
0: bo bo mpacho we
1: we die kakra bi na make na mu eye dan asemo no a obeka aye no
0: o dan asemo no
1: ori nya otre nya mbotre nya mbotre se dan oba obo medin ene wo kan aye
0: obo madan
1: asemo oba obo medin se kwabena jei se
0: obo madan asemo
1: ori nya mbotre mame kabine jeisi enti ni pese mi kirena de ketu abi enti dan asem na obeka aye no hwe gan ha se enie ma ekosu nyina no ya manyofo no nsem maka e na adane ya dwene fri tetedie no ane ye no so
0: sa
1: enti sa ejanan no obi kwa ko si ni dan e dan no wa hunu nyansa amfa ejanan anhyem e na wo a wo be pri wo mampanin wo be pri di brekese ye wo si wo ba betu ejanan ya man that means wo fo aso se ma obi a motolet wo refie wo ti de mechina se wo fo aso se ma obi a motolet wo refie because aban ba be si toilet e de si mantem no a wo ye den wo woni nti no ma ye motolet enti no wo ni dan ne se wan fa toilet anhye mu a obenye ba bi a ye den akọ eno na ye kire se e ya ade bi a e ya adwena anka ye ye de ko ba bi a amanfo atwa ahia a wo bi etu kwan wo be hia bi this circle so what you say station stations na wo e ye o e no man ha say no station station ni mu de odu ko si a
0: connection
1: e ho obi e ba be fa ka junso de no benye ba bi adwenso o pere bi akogane nan ya obenye ba bi e den e jane nan eno no de enfumso bi eni ho obetiba ko si si de si sa areas no ba se kro bi a community bi a be ma ne toilet de that means who discourage a few rafo ne say ma o mu ntu ajanan sabre so ye bre was ye bodde wuro ka kire Ghana fo say baby a moni ni guo no enye e de yare ba o man mu baby a buku gina edware no enye
0: e open defecation
1: enti no ame e yade ha dwen enti se wo ye timamuni a bomodin wo si wo dan a tu ejanan wo fie ho ye edware wo fie ho se de be obi wa betena wo efie ho no bia no obenye baby a kwa gane nan obenye baby a ne ama no hoto no ba se wo be ka kire se wo be tu ejanan wo kro bia mu enti no ma ye ntu e toilet wo fie dia that means wo di wo man na wu wo se wo man no because amanfo adwen papa no a waso mutimi e di sit dan e tu ejanan wo ne fie no sa adwen ni nyina wo yie fri ho na wo sit dan na wo wan tu ejanan wo fie no wa sa adwen boni wo ti
0: e kwa bana ni okay atwuma dwen ko sit dan so ma last stop wo hu last of the comp na no hono no fa gbegbe isel say chale
1: and the sane beba na wo
0: epo na no hono mo no
1: e hono mo ni hwe ma me chiro hwe me chiro wade kitu hwe e independent square oh independent square na ti hono mo no wo ntimi na nte wo bra ejanan pa okwa o ma se de jomo na egufa akosa ebi wono mo obo didua na atozo ma se da akọ
0: hwe amaye na donko ni bia
1: ah o ebi wono wa se da o se ebi wono nsu na na emu se no ejura na emu na ewo wo akire no na o ma heda de tabu bi akoto so o be kwa kwabana ni koto wo na de be man ne shuwa pa esen na se na wo ja ne nan independent square heya o na wo be ka kire ese wo be tu ja nan
0: eye bibia ye nya ye independence ye
1: ko nan aye ko gina bo ye po ye bu ja kese ye ndise e ho na manfo ne
0: ah enu ti ese a mpenifo no ma ba this time o mo so ye de ko region region o mo
1: pese ho no se ho nye o ma se ho so wa ti ase na wo e wo se ye bodem wo se wo si wo dan ya tu ejanan wo fie ho wo si wo dan ya tu toilet wo fie ho wo si wo dan ya tu toilet ni adwaye fa se fie ho wo wan fan se ho na emra no so mu a ye ne obedi sa se wo se na wo se ye ka de wo we na wo se ye bo obi tu ejanan wo fie a wo nko public toilet so ko ye den because all of okra no obi won ma ne ho ohu o ye obi ejanan a na ne ho nya nya no on pese wadi nani be hu obi die
0: public toilet a
1: so wo
0: abana anye na se uyo bi a obofon tema anye obowura no bedi kan kra etru out
1: enye wo